frère Edouard. Abimela kamoto ko sekana kolela te frère Edouard. Soki ngola yebisi o ke ngando aza malade. Ndimela ye po bangono so papa na kana mai.